これより本日2026年8月31日月曜日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組始めたいと思います。今日の番組のオペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、アルゼンチン選抜のキャプテン、そして世界のスーパースターサッカー選手リオネル・メッシー選手がアルゼンチン選抜を引退すると発表 しました。そしてこのアルゼンチン選抜より引退するというメッシー選手のメッセージは世界の、世界にも大きな影響を挙げています。20年間にわたる間アルゼンチン選抜の一員としてプレーしてきたリオネル・メッシー選手、アルゼンチン選抜の選手として引退を発表しました。その中で数々のワールドカップで活躍し、2022年のカタールのワールドカップではアルゼンチンを優勝に導き、そして2026年のワールドカップではスペインと共に決勝進出を果たし、そして残念ながら決勝では負けてしまいましたが、もうこれ以上全てやることはやったという内容のメッセージを発表し、苦しいニュースではあるけれどもアルゼンチン選抜より引退するとその姿勢を明らかにしました。リオネル・メッシー選手の父親、一番彼が信頼し、そしてさまざまな助言を得ていた父親ホルヘ・メッシーさんも病気で亡くなり、その大きな後ろ盾がなくなったこともこの選抜よりの引退を後押ししたと見られています。まあ、現在39歳のメッシー選手ですけれども、まあ、彼を見ていると、まあ、その年齢を感じさせない、フットワークで、そしてプレースタイルとなっていますが、リオネル・メッシーさんは若い選手が続々と出てきている、彼らに場所を与えるためにも僕は引退するとそのメッセージを発表しています。

では次のニュース。ホテルがエキスポが始まります。9月の2日から4日までの間、ブエノスアイレス市のラ・ルラル会場でホテル、そしてグルメなどについてのエキスポ、ホテルが2026がこのラ・ルラル会場で始まります。そしてこのラ・ルラル会場、1400立方メーターの大きさの会場で200を超える、エキスポーターが参加し行われ、そして40を超える企業も参加すると見られています。アルゼンチン全国のホテル、そしてさまざまな料理、レストランなどを紹介するエキスポ、ホテルが2026年、アルゼンチンの州知事、そして経済評論家、そして企業などが参加して行われるエキスポとなっています。

では続いて聴いていただきます一曲。Breve Historia de las Islas Malvinas。ビクトル・エレディアというアーティストでどうぞお聴きください。

では次のニュース、国際自動車連盟 FIA のアメリカ大陸総会がボエノスアイレスで開かれています。この FIA のアメリカ大陸総会がアルゼンチンで行われており、その席上でハビエル・ミレイ大統領はスピーチを行い、アルゼンチンで F1 レースが走る準備は整っていると発表しました。このようにアメリカ大陸総会がアルゼンチンで行われるのは15年ぶりとなっています。そしてアルゼンチンは9000キロを超える国道があり、そしてこの国道の舗装、そして安全などについてもアルゼンチンはチェックを怠ってはいないと発表しています。そしてこの FIA のアメリカ大陸総会、アメリカそしてカリブ海諸国の32、クラブ、アルゼンチン自動車連盟もプラスし、アメリカ大陸そしてカリブ海諸国より32カ国のこの自動車連盟の代表らが参加して行われています。そしてこの国際自動車連盟 FIE のアメリカ大陸総会は9月の2日まで開かれることになっています。

そして次のニュース、今日はアルゼンチンハンドメイドアイスクリームの日として制定されています。今日8月31日はアルゼンチンのハンドメイド手作りアイスクリームの日として知られており、工業的に作られているアイスクリームとは一線を画したこの手作りアイスクリームの日として祝われることになっています。そしてこのアルゼンチンには数々な、この産業的に作られない手作りのアイスクリーム、そしてこの手作りのアイスクリーム屋さんというのはたくさんあり、アルゼンチンはアイスクリームが好きな国としても知られています。暑い時のシーズンを加えると年間10キロのアイスクリームが、この国民1人当たり10キロのアイスクリームが消費されることになっています。そしてこのアイスクリームを消費するアルゼンチン人10人のうち9人がこの手作りアイスクリーム、ハンドメイドアイスクリームを好んでいることが、このアンケートで行われた結果によって発表されています。そしてこの今日がこのハンドメイドアイスクリームの日、手作りのアイスクリームの日として制定されたのは1972年のことになっており、この1972年の8月31日には今日このアルゼンチンの手作りアイスクリーム連合が、立ち上げられた日として、この今日がその手作りアイスクリームの日として祝われるゆえんとなっています。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは曇って明けています。午後4時37分現在の気温は16度、そして日中予想されている最低気温は13度、日中予想されている最高気温は17度となっています。そして今日の UV 指数は1、弱いレベルで、東から西へ向けて時速12キロの風が吹いており、時速20キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも2度低い14度となっており、実際の気温よりも低く感じられます。そして今日の日の出の時間は7時12分、視程は 31km で視界は極めて良好、湿度は 69%、 気圧1015ヘクトパスカルとなっています。そして今日一日曇りのお天気、夜になっても曇りのお天気で、夜空は、夜空も曇って見える、そんな予報が出されています。そして明日火曜日も同じようなお天気で、明日も曇りですけれども、曇り時々晴れとなると予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

では続いてご紹介するのはこのガエ世界に向けてアルゼンチンが8つの言語で行っている番組の放送スケジュールです。月曜日から金曜日までの週5日間ガエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして一日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目は最初にご紹介する種目はフィールドホッケーです。フィールドホッケー、ワールドカップベルギーとネザーランドで行われ、女子そして男子選抜が、プレーしました。そしてこのワールドカップ女子選抜優勝したのがアルゼンチンの選抜ラス・レオーナスとしていう愛称でも知られている、このアルゼンチンのフィールドホッケーの女子選抜、優勝を手にしました。そしてこの女子選抜に、まあこの女子選抜がこの日曜日の、決勝で勝利を手にし、そしてその前の日アルゼンチンの男子フィールドホッケー選抜、3位決勝戦で、勝利し、アルゼンチン選抜このワールドカップで銅メダル第3位となり、表彰台アルゼンチンの姿が女子選抜そして男子選抜の男子選抜で見られ、アルゼンチンにとってこの週末アルゼンチンのフィールドホッケー界にとっては大変重要な日となったと発表されています。まあ、アルゼンチンの女子このフィールドホッケーでは強いことでも知られており、まあサッカーと比べ、まあ、サッカーと同じぐらい、この熱狂的な、まあ、に、まあ、というか、まあ、学校でも、このスポーツとしてホッケーが、フィールドホッケーが、プレーすることが多いので、本当に、まあ、小さい時からこのフィールドホッケーに馴染みが深いアルゼンチンとなっています。そしてアルゼンチン、まあ、男子も、まあ、女子だけではなく、まあ女子だけではなく男子選抜も大変、頑張って、男子も銅メダル、第3位で終了し、表彰台で男子の表彰台そして女子の表彰台でアルゼンチンの姿が見え、そしてアルゼンチンの国歌が斉唱され、本当にこの週末は、アルゼンチンはフィールドホッケーにとって大変重要な週末となりました。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはフィールドホッケー女子そして男子選抜、ベルギー、そしてネザーランドで行われたワールドカップ表彰式、表彰台に上ったアルゼンチンの女子選抜は優勝し、男子選抜も銅メダル第3位となったというニュースをお伝えしました。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月31日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイラ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina 面向世界
1: Rai Argentina vers le monde
2: Rai Argentina to the world
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: ならえ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベルト。
0: ラエ、アルゼンチンアルモンド。城市音乐的革命，低龙。

0: the world.
1: 3. 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: 3. Argentina al mundo.
3: 4. Argentinian in the world. 5.

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE,

ラエ、世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年9月1日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、アルゼンチン選抜のフォワードを務めたリオネル・メッシ、アルゼンチン選抜よりの引退を発表しました。そしてこの引退に関して、アルゼンチンでいつその最後の試合が行われるかというのが現在検討されています。今年度のサッカーワールドカップ、アルゼンチンは残念なことに準優勝で終わりましたが、その後アルゼンチンのサッカーの代表、大変アイコニックな存在であるリオネル・メッシ選手、アルゼンチン代表よりの引退を発表し、そしてそのいつアルゼンチンで最後に彼の姿がファンの前に現れるのかというのが大変取り沙汰されています。そして、国際サッカー連盟の設定した選抜が、それぞれ各国の選抜がプレーする日、9月21日から10月6日までの間、その引退発表してから最初の国際サッカー連盟ウィークとなっており、そのこの期間中にアルゼンチン選抜、アルゼンチンで試合を行うことが可能となっており、現在このアルゼンチン選抜、リオネル・メッシ選手の代表よりの引退のニュースで大変、ざわざわとしていますが、そのリオネル・メッシ選手の最後の試合として、アルゼンチンでアルゼンチン選抜のフォーワードとしての最後の姿がアルゼンチンで見られるのが、このこの FIFA ウィーク、ウルグアイがその相手とし、場所はブエノスアイレス市内のボカジュニオルズのスタジアム、ラ・ボンボネーラと推測がありますが、現在はまだそれは確定はしていませんが、この FIFA ウィークが、9月の FIFA ウィークが、この最後のメッシー選手の晴れ姿を見れる最後のチャンスとなるかもしれないと取り沙汰されています。

では次のニュース。この1年間で農産業の経済活動 12% 増加していると発表されています。そしてこの農業、特に小麦粉、トウモロコシ、小麦粉、トウモロコシ、そして大豆、ひまわりなども入っており、これらの産物の収穫平均して 12% 昨年度と比べると 12% 増加していると発表されています。そしてまたこれら農産物の輸出も増えており、そして今年もまた、わずかではありますけれども、わずかでもありますけれども、来年へ向けてわずかながらまた増加すると、その、見込みが発表されています。

では次のニュース。ブエノスアイレス市で学校内で生徒そして教師らが教室を整頓するという新たなプロトコールが制作されています。

これまでアルゼンチン全国の学校では生徒はまた教師もその教室を掃除する整頓するというコンセプトはなく、それぞれ勉強し、そして授業をした後はそのまま、教室を出るというのが通例で、学校の後お掃除の人々が学校の教室内を掃除し整理整頓するというのが通常のプロトコールですが、それを変えるためブエノスアイレス市では教室の整理整頓は生徒そして教師らで行うという新たなプロトコールが発表されています。この整理整頓お掃除とまではいきませんけれども、使った教室の後机を並べ、そして、まあ、最低限きれいにして出るということで新たなプロトコールが発表されました。また教室でお昼ご飯を食べる場合もあるので、それも食べた後はきれいに机の上をし、そしてまた食べ残し食べこぼれがあったものはちゃんと自分たちで拾って教室を整理整頓して出るというそのプロトコールが新しく制作されています。

次のニュース、ローマ法王レオン14世アルゼンチン訪問へ向けて作業が進んでいます。外務省、サンマルティン宮殿でレオン14世ローマ法王の今年11月のアルゼンチン訪問へ向けて作業が進んでいます。アルゼンチンに滞在するのは11月の8日から11日までの間で、訪問先はブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州、コルドバ州となっています。ブエノスアイレス市では町のど真ん中で大きなミサが行われ、そしてブエノスアイレス州ではルハン市のルハン大聖堂でこれまた大きなミサが行われ、そしてコルドバ州ではこれも青空ミサがを大規模で開かれると見られています。そしてそのためこの外務省のサンマルティン宮殿ではアルゼンチン大統領府、アルゼンチンカソリック教会、そしてバチカンの代表団、そして外務省の関係者などが集まり、この作業を進めています。現在、決まっているのはこれらの場所で、そしてこれらの作業、現在作業が進んでいるのは、ローマ法王の移動に関してのセキュリティ、またたくさんの人々をどのように対応し安全にこれらすべての大型ミサなどを行うのか、まだまだ解決することは課題は大きく残っています。アルゼンチン、ローマ法王がアルゼンチンを訪問するのは39年ぶりとなっており、最後にアルゼンチンを訪問したローマ法王は1987年の4月のことで、当時のローマ法王ヨハネ・パブロ2世がアルゼンチンを訪問したのが最後となっています。

では続いて聴いていただきます。1曲、グリシート・コステーロ、ホアン・カルロス・バグリエトというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語での番組は毎日更新されるもので、これら6つの言語プラスドイツ語、フランス語の番組は毎日更新されず、過去の番組が、過去の特別番組が再放送されており、トータル毎日更新される言語、そして過去の番組が再放送されている2つの言語、トータルして8つの言語での放送をラエ世界に向けてアルゼンチンは行っています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールお伝えしました。

続いて聞いていただきます一曲は、デ・ミ。アルゼンチンの声として愛された民謡フォルクローレ歌手、メルセデス・ソーサで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、曇り時々晴れというお天気で明けています。午後2時37分現在の気温は18度、日中予想されている最低気温は11度、そして予想されている最高気温は18度となっています。また今日の UV 指数は3、中レベル程度で、東から西へ向けて時速8キロの風が吹いており、そして時速17キロの突風も記録されています。体感気温はこの風速の影響で実際の気温よりも1度低い17度となっており、肌寒く感じられます。まあ、日が当たっている道を歩くとまああったかいんですけれども、まだ影に入ると肌寒い感じがします。まだまだ冬の感じがするアルゼンチンのブエノスアイレス。今日の日の出の時間は7時11分、視程は21km、湿度は 66%、 そして気圧1020ヘクトパスカルとなっています。そしてこの曇り時々晴れというお天気、今日一日中続くと見られており、現在まあ晴れてきてはいますけれども、まあ夕方から夜にかけてまた曇り始め、そして今日まあ夜もずっと曇り、そして明日水曜日、明日水曜日降雨予報が出されています。そしてこの雨のお天気は水曜日、木曜日と続くと見られています。ではこれで今日の、ブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はハーフマラソン。8月の23日、ボエノスアイレス市で行われたのはハーフマラソン。世界からアスリートが参加して走られました。そしてこのハーフマラソン、ボエノスアイレスハーフマラソン大成功で終わり、このハーフマラソンの舞台としてボエノスアイレス市が名前を残しました。そして今回のハーフマラソンで優勝したのはエチオピアのヨミフ・ケヘルチャ選手で、時間は56分51秒。このハーフマラソン世界新記録をマークしました。そして2位に入ったのもタダセ・ウォルク・ゲブレシラセ選手、そして2位に入ったのはベレケット3位に入ったのはベレケット・ネガ・バテボ選手。タイムは1時間20秒。そして2位のタダセ・ウォルク・ガブレシ・ラセ選手はタイム59分20秒となりました。そして女性の部門では同じくエチオピアのフォティエン・ジェスファイ選手が1位で、タイムは1時間3分57秒。そしてボエノスアイレス市で、ボエノスアイレス市のハーフマラソン女性として優勝しました。そして第2位に入ったのはネビン・カン選手、タイム1時間5分6秒。そして第3位に入ったのもセリン・カン選手、1時間5分11秒というのがタイムでした。エチオピア勢がこの表彰台を圧倒しました。そしてアルゼンチン人として一番良い記録を残したのがイグナシオ・エラリオ選手。タイムは1時間59秒。個人記録最高を叩き出しました。そしてアルゼンチン人として2位になったのがマヌエル・コルシコ選手、タイムは1時間3分56秒。そして女性部門では、女性で第1アルゼンチン人として1位に入ったのがソフィア・ルーナ選手、タイムは1時間11分21秒。そして女性として第2位に入ったのはダイアナ・フォアレス選手、タイム1時間11分28秒と1位と本当に7秒の差。そして第3位に入ったのがチアラ・マイネッティ選手、タイム1時間12分38秒となっています。そしてこのようにたくさんの選手が参加して行われたハーフマラソン、特に、エチオピア勢が、表彰台を圧倒しましたが、アルゼンチンのマラソン選手もいい記録を残し、世界の、ハーフマラソンの舞台としてアルゼンチンのボエノスアイレス市の名前が残りました。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。8月23日、ボエノスアイレス市で開かれたハーフマラソンについてのニュース、皆様にお伝えしました。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。今日のオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 平面向世界
1: Rai, Argentine vers le monde
2: Rai, Argentina to the world
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai, Argentina al mundo
2: Rai, Argentina al mundo
1: Rai, Argentinian in the world

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: DAE アルゼンチンアルモンド
2: DAE アルゼンチンアルモンド
3: DAE アルゼンチンインディベット

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, アルゼンチンアルモンド
2: RAE, アルゼンチンアルモンド
3: RAE, アルゼンチンアルモンド RAE, アルゼンチンアルモンド RAE

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt
0: RAE

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: Argentina, 面向世界。
1: Rai, Argentina, vers le monde.
2: Rai, Argentina, to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライアルゼンチンアルモンド。
3: ラライアルゼンチンアルディベット。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.